0: 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص. نجوم فن.
4: على كيفك.